יש לנו דירה קוראי איזו, קוראי, עשי, אולי עשרה שקיילה, הכל היה חצת, הוחלט שצרו יריק, הוגבל היה חצנק, כוסד, איקרונת הודיפה, תיני שמות הלסגת. ההלה זאת שצטו, הכל זה כל לא שוקיית. הכל היה בטי הנלנדה, דיפי פינס, אולי סיסקת. הבוטי סלו.